Kasiga daistuga dupua. I damiksimsta tukua. Matsi tomanisti aasi noh kiitsiga daistuga dupua. Nkhamoi. Nanisipu. Nanisikupatu ni tukska. CJWE muhkinstis.

0: Fund also helps make a difference across the province through Alberta's General Revenue Fund. Download the Play Alberta app today to get started. Must be 18 plus to play. If you gamble, use your game sense.
1: Kiitos, kun ei puhuttanut Alberta Health. Kiitos, kun ei puhuttanut Alberta Health. Kiitos, kun ei puhuttanut Alberta Health. Kiitos, kun ei puhuttanut Alberta Health. Kiitos, kun ei puhuttanut Alberta Health. Kiitos, kun ei puhuttanut Alberta Health. Kama pitsiki itse pimaate suksa pivaki toua spinousi. Kima daku se punis tahpa. Kenno kaksi kuaps spinuniksi. Ihtei ikuta ikkui kiiniksi kokuusinuniksi. Kenno kaan kematan sinkatu. Alberta Association of Optometrists. Ustua omatsk takia ouap spinousi. Kiniksi kokuusinuniksi maailmata pysykseni maatseiksi kiuksessa anni. Makokut kuikissa. En ole kaksi kuapspinnoniksi, kiekit sä voi suksaa pyypä. Kaksi sukaa piiku kuusinnoniksi, makoksa pujapissa, maksa kenno kataaksi kutiskani maatsahkia. Kenno kuusi kiekutsta pysinaakin puhua kenno. Miksi? Essa miksi kuapspinnoniksi en oksisti kuin kiekitä piipuisi puhua.
2: Métis Calgary Family Services presents the Buffalo Symposium 4.0, the closing gathering in a 16-year journey. 4 days in Calgary this October. Built for Indigenous youth 12 to 22. Exciting workshops.
3: This is the Windspeaker Radio Network, CFWE North and CJWE South. 98.5 FM HD, Channel 1, Spruce Grove and Stony Plain. 103.5 Tabor. 89.9 Paddle Prairie.